Bitay to lomae, bitay huya mbae. Bi huya mbae, bitay nyana jay mtsuwe ayo. Mtsuwe ayo, bitay to lomae.